deg. Hun flekser weed og liv i byen og har ikke lagt seg. Men jeg har heller ikke lagt meg, så fuck meg. Redd for å like deg blant folk som ikke liker deg. Jeg elsker deg. Ketten min er hjemme, og denne frykten er jeg fremme. Men hun var ikke en jeg glemmer.

Petre. Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Aldri sagt det til henne.

0: No.
1: Vente en treningen, egentlig ikke noe annet del, da. Det er ikke
0: noe nydelig. La meg, du har
1: klart. Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok.
1: Ja, det.

0: Fordi ser meg nå for tiden vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet. Fortsatt vår sko, du vet.
1: Dette er P3.

0: øl.
1: Men hvorfor vil du ha øl?
2: Jeg er tørst.
3: Trist.
4: Jeg har ikke penger. Jeg er blakk.
2: Hvordan blir festen I kveld?
0: Kan noen kjøpe meg en øl? Jeg er blakk, liksom.
2: Så det var en
1: oppfordring direkte på NRK 3, og noen kunne bare vipse litt ølpenger.
0: Det hyller jeg faen meg. Det helt rått.
2: Vet du hva? Det synes jeg, det noe ekte og noe rått ved dette her. Fordi artister ikke så rike som folk skal ha det til. Nei. Så derfor må vi støtte artister.
0: Kjøp deg en pils. Hvis du ser en artist, doner en pils. Mm.
2: Ja, men hvis det er en up-and-coming artist, ikke hvis det er en veldig etablert artist.
1: Jo, men selv de.
2: Men vi trenger ikke å kjøpe en øl til Kygo. Liksom.
0: Jeg synes det enda gøyere hvis du går til Kygo. Jeg vet det går til oss, altså. Her har du en pils.
1: Men du skal ikke... Det ganske mange artister som du sier som... Plasselskapet tar alt.
2: Ja, men det også veldig sant. Det ofte,
1: det lille
2: liksom,
1: de får av Spotify, liksom.
2: Ja, og det ofte, du kan møte liksom sånn kjendiser i Oslo som sånn, du har liksom livet på stell, så sånn, kan du kjøpe denne pilsen til meg, eller lover å vippe seg?
1: Kan du kjøpe en skudd, så du skal si?
4: Kan du kjøpe meg en cola med sukker? Jeg må få blodsukker.
1: Er det litt av gå, eller er det litt av gå?

0: Taylor Swift, I knew you på NRK P3. Mine venner, I dag så skjer det. I dag skal jeg reise til Diplomis og lage mine helt nye issmaker!
1: Å, herregud!
2: Det her jo, det drømmen din, liksom?
0: Jeg tror dette blir den kuleste dagen noensinne. Jeg har skrevet i appen NRK Radio at jeg skal være Willy Wonka I dag, men jeg tror egentlig at jeg heller kommer til å være han her. Ja, da, jeg skal frotse isklubb.
3: Jonas, jeg sier da bare, vær forsiktig med den sjokoladeelva. Det har gått dårlig tidligere.
0: Jeg har tatt med meg alle smakene jeg skal lage.
2: Ja, hvilke smaker har du med?
3: Det kom jo opp, sånn, fordi det drømmeyrket til Jonas. Det var en stillingsutlysning ute for Snoop Dogg. Ja. Jonas fikk ikke den, men Diplomis har sagt han kan prøve seg en dag hos de.
0: Jeg gleder meg så mye.
3: Ja, det blir helt vilt. Og nå har du med smakene til isen. Hva den første smaken du skal ta med?
2: Men har du med essenser, eller har du med liksom...
0: En liten blanding, ja.
2: Ja, okay.
3: En liten blanding, ok.
0: Den første litt sånn... Nerd, fordi hver eneste morgen så må jeg inn I et system som heter Vorsis, og tenkte jeg, faen, Fors is? Ja, Fors is, så jeg har med Red Bull og så de veldig strenge I Diplomis, du kan ikke ha med alkohol men jeg har tatt med vodka-essens og smaken av vodka vodka-Red Bull-is!
3: Det tror jeg kommer til å smake ass
2: men har du bare tatt Red Bull-is, så hadde jeg vært med på det
0: jo, men Prøv begge deler, Jonas, vil, en,
3: Jonas, Jonas vil ha følelsen at han drikker alkohol, selv om han ikke drikker alkohol.
0: jeg elsker jo saus.
3: Du elsker saus.
0: Og derfor tenkte jeg, hva med Bernice?
3: han har Bernice-essens.
2: Nei, gud, hvor det? Finnes dette her?
0: Dette fant jeg tilfeldigvis på meny her om dagen. Tenkte jeg, vet du hva? Den skal bli til is. Jeg tok den med, Bernice-is. Tenkte jeg, dette må være fryktelig godt.
2: Ok.
0: Og så tenkte jeg...
3: jeg litt bakfull I dag, men det var ikke det jeg trengte, Bernice-is.
0: Ok. Jeg tenkte også, ok, hva med denne, Henning?
3: Hva med denne? Ok.
0: Jeg tenkte, hva med å ta og skrape og fylle på en grandiosa? For da kan du lage grandis. Nei, Henning. Ikke vær sånn.
2: Altså,
0: det
2: var
3: det jeg skal ta med sammen. Jeg skal ta med sammen. Unnskyld.
0: Ok, denne klarer du. Denne klarer du. Cookies.
3: Cookies.
2: Ja, men det finnes jo.
3: Jonas har med cookies.
1: Det finnes jo.
0: Ja, men dette Hva skal jeg gjøre da? Hva skal jeg gjøre?
3: Vi kan ikke kritisere alt han tar med, og så når han tar med noe som faktisk er digg, så vi sånn, det finnes jo.
0: Jeg har også med. Ok, Arjen, denne da.
2: Ok.
0: Denne. Hva tror du jeg har I denne skålen her?
2: Parasett.
0: Nei, det gøy, fordi jeg har tenkt å lage en liten...
2: Medisinis.
0: Dagen der på is.
3: Medisinis.
0: Medis.
3: Ok, hva har du oppi der? Hvis det nok... Hvis det noe bæsj nå.
2: Ja, hva det?
3: Hva det? Det bacon.
0: Bacon-terninger.
2: Nei, æsj.
3: Nei, vet du hva den kan være med på?
2: Nei, det synes jeg var ekkelt.
3: Nei, det går fint.
0: Nei, dere kom igjen. Hva tror du om smakene mine? Er det noe jeg har glemt?
3: Jeg tror bacon har, den på en måte, den har mest trua på, selv om den høres litt jævlig ut, faktisk.
2: Nei, jeg har mest trua på den forskisen, ja.
0: Ja, vet du hva? Det tror jeg også blir bra. Ja.
3: Skal du ta med disse isene igjen?
0: Ja, jeg håper jeg får meg noe hjemme.
2: Ja, for vi vil gjerne smake. Jeg vil ikke Henning skal smake Bernice-isen.
0: Med mindre jeg spiser all

0: årets urørt er 50! Gratulerer, Teddy!
1: Tusen, tusen takk! What the fuck?
0: Du er årets urørt. Hvordan føles det?
1: Nei, jeg vet ikke. Jeg har ikke peiling på følelser og sånn. Men faen, jeg må tenke på det. Jeg må sitte litt med det, men sykt, sykt, sykt, sykt.
2: Dere har god smak, kan Teddy videre opplyse, etter at han har snakket med seieren. Han er årets urørt 2026.
3: Ah. Jeg må bare si at jeg elsker den reaksjonen, og anerkjenner at liksom sånn, hei, jeg er ikke så god med følelser. Nei, ja. Jeg er glad, altså, men...
4: Jeg vet ikke helt hva jeg skal føle nå.
3: Jeg må bare marinere litt på det, og så kan jeg uttrykke følelsene mine.
2: Ja, det var til stede på Rockefeller i går, under livesendingen. Fikk høre dette her. Blant annet Cowboyfrokost spilte, Karbon spilte. Det var en fantastisk god finale, for det var så veldig variert. Det koset meg masse, og det var så gøy, for du kunne se at helt åpenbart dette er jo kanskje første TV-opptreden til alle sammen. Og de var så jævlig gæst hele gjengen.
4: Så kul.
2: Så det var ordentlig fett å være der. Anbefaler å se det på nytt i NRK TV, hvis ikke du har vært inne og tittet nå, så det er en god opplevelse.
3: Ja, jeg så på det på TV. Jeg synes det var veldig bra å se på TV også.
4: Hva synes du var det beste med finalen?
3: Jeg synes, nei, det er som Jonas sier, det var energien til artistene, dritbra. Og så er det første gang liksom, jeg har hørt etter hva de synger om. Og da tenkte jeg bare sånn, åja, her er det bars.
2: Ja, ja. Teddy måtte jo selvfølgelig passe på å få takka noen også da, når han først da vinner årets urørt.
5: Jeg vil takke alle som har stemt meg, først og fremst. Shout out to ya, you have good taste!
6: Så vil jeg selvfølgelig også bare takke alle i communityen mitt, fra ballroom til alle de fine, flotte menneskene jeg har rundt meg. The queer motherfucking community over here, skjønner du?
2: Ja da, grattis med seieren. Veldig stas, du kan lese mye mer om vinneren av årets urørt på p3.no. Skal vi høre litt på, eller?
3: Ja, VVE.
2: Ja, ja, ja. Dette er Teddy på P3.

0: lunsjpausa. Magnedic på NRK P3. Hvordan det egentlig å dra til USA og bare elske fotball når de som arrangerer en forbannet drittorganisasjon? Det må vi spørre Mimir om litt senere. Nå det hos oss nemlig. Mimir Kristiansson, god morgen!
1: God morgen!
2: God morgen. Du, i dag i Petremorgen så har vi snakket om det å ha et alter ego på fylla. Og du jo åpen om at du liker det å ta både en og to øl. Har du et alter ego på fylla, eller du gode gamle Mimir Kristiansson?
1: Jeg har et alter ego når jeg edru.
3: Og hva heter et alter ego? Det Mimir, eller?
1: Det edru Mimir. Nei, men jeg hadde en periode før dette, mange år siden, altså, så det var mer når jeg var i studentkollektivaktig tiden av mitt liv, der jeg mente så mye gode livsforandrende ting til meg selv når jeg var full. Så jeg måtte ta de sammen mye mer og sånn. Og da drev jeg og ringte meg selv og la igjen beskjeder på telefonen. Oi. Der denne utrolig ravende drita fyller mye mer. Sa sånn, ja men faen da, ta litt mer initiativ. Så var det sånn utkjelling da. Og så var det en gang jeg hørte på en sånn veldig usammenhengende lang melding som var sånn, du må faen meg skjerpe deg og gjøre mer av det du synes er gøy. Og, sånn. Og så var det en melding til, og det var altså meg full som hadde ringt meg selv opp og sagt, nei, bare tror jeg elsker.
0: Men det var jo faktisk koselig.
3: Ja, det var altså,
0: ja.
2: Hva tror du folk rundt, tror du de satt mest pris på edru Mimir eller fylle Mimir?
1: Jeg tror de setter pris på edru Mimir, men det handler jo om du på en måte, altså jeg tror veldig mange folk, for å være helt ærlig, har lyst til å gå på fylle med Mimir og Kristian sånn en gang. Og så tror jeg at det er de som må gjøre det flere ganger. Jeg synes det er kjekkere med edru Mimir.
0: Ja. Du nikket litt for hardt, Henning.
2: Jeg kunne gjerne ta den pils en dag, ja.
0: Men du kommer også inn her, Mimir, og slenger litt, ikke snikskryt i gang, det direkte skryt. Øver altså til halvmaraton. Hvordan går det?
1: Ja, jeg skal springe halvmaraton i starten av november, og har nettopp vært gjennom en milepæl. I går så sprang jeg faktisk halvmaraton-distansen, og litt til også, 22 kilometer. Så det var hardt, og jeg er litt... Jeg har også litt sånne klesutfordringer, for jeg pendler, så jeg har... Nå kommer snikskutten, så jeg har ikke på mye noe. Og det hadde ikke å jogge i går heller, og dermed har jeg pådraget et veldig stort gnagsår.
0: Oi, sant, ja.
3: For meg.
1: På selve testiklene.
0: Ikke sant, ja.
3: For meg.
0: Som gøy, fordi hvis man sjekker telefonsvaret til Mimir nå, så er det sånn, du er flink til å springe, men husk truse. Mimir har sluppet bok, VM i fotballbok. Vi må snakke litt mer om den, og bepasset seg.

0: Ja.
1: Den får du.
2: Åh, deilig.
1: Nydelig.
0: Var det en slitsom sending?
2: Nei, det synes jeg ikke.
1: Gav det deg litt livsglede?
2: Ja, det gav meg livsglede.
1: Gav det deg litt sånn...
2: Ja, litt sånn.
1: Eller var det mer ave, eller nom, eller hva var det egentlig? Nei, nå er det overtid i hjernen her, altså. Takk for i dag, eller?
0: Ja, men Henrik vant da.
1: Henrik vant.

0: Mille og Uro, drømmefanger heter den. Du fikk den på P3.
1: Godt av banen, tenkte jeg når jeg så det her. At det mulig. Hva i alle verdens...
2: Himalaya!
1: Ja.
3: Det gøy, Arjen. Mer av det.
1: Nå har Dyson, disse støvsugelagrene,
3: Dyson, eller?
1: De har laget tannbørste.
2: Du synes det her sykt?
1: Vent.
2: Prislappen.
1: Og den har KI.
2: Nei.
1: Det kunstig intelligens i tannbørsten. Hva betyr det? Kan jeg stille spørsmål mens jeg pusser tennene? Mens jeg står
3: Hva synes du om Israel?
1: Den koster 5500 kroner. Den er riktig nok elektrisk, men for den prisen så burde den kunne kurere kreft.
2: Ja, den er sikkert lettis også.
1: Jeg forstår ikke. Og det en tannlege som fortalte NRK at den kan gi en sånn falsk trygghet med at den har KI. Og da fikk vi til å tenke sånn, hva er det egentlig som skjer? Hvordan bruker den KI? Denne tannbørsten har... Jeg synes dette veldig lamme. Den gir tilbakemelding på pussingen din. Om du pusser godt nok, har du misset en spot? Ja. Og det sånn, vi 5 år, eller hva faen er det som foregår?
2: Ja, men, ja.
1: Nummer 2, den har kamera. Så når den ser at den kommer til et spot, dette sånn som jeg tolker da, ut fra NRK-artikken, så liksom spyler den når du kommer til visse spot. Da.
3: Men jeg føler jeg har sett nok videoer på internett av at man kan for eksempel hacke robotstøvsuger og se hjemme inn i stua til folk. Har man nå fått et kamera på badet som man kan hacke?
1: Ja, eller som man kan bruke til å... eller hvis man vil være ordentlig slem mot noen, så kan du hack Dyson-tannbørsten deres og gi de dårlige pusseråd, og så får de hull i tennene.
3: Ja, ondskap.
1: Hadde dere vært villig til å bruke 5500 kroner på tannbørste?
2: Nei, absolutt ikke, men det kan jo være noe godt i det. For eksempel hvis du har veldig mye tannstein, da. Så kan jeg gi deg råd om sånn, kanskje du vil pusse sånn her i stedet for.
3: Ja.
2: Eller sånn, hei, jeg ser at du har mandelsten i mandelen dine. Det stenker her, det stenker. Kanskje du skal gjøre noe med det?
1: Ja, men ja.
3: Jeg
1: føler bare at de som, det kan jeg gjøre det jeg ser for uttatt, men jeg føler at de som trenger råd mot tannsteinet, ikke de som burde ta seg råd til 5500 kroner tannbørste.
2: Kanskje det, du skal inn på noe.
3: Jeg har nettopp kjøpt meg lett i tannbørste.
2: Ja, selvfølgelig.
3: Det kostet veldig mye penger.
1: Hvor mye kostet den?
3: Ja, det prøvde å finne ut i fart her, men det var mer enn nok. Ja.
1: Vet du, du har svidd av flere tusen kroner på tannbørste, så vet du ikke hva den
3: kostet. Jeg tror det var 3.
1: 3000?
2: På en tannbørste?
3: Ja, og den er fryktelig dårlig, fordi det følger med en sånn app som skal liksom vise hvor du må jobbe mer, men den funker jo ikke, for du skjønner ikke hvor i munnen jeg pusser.
2: Ja, jeg skjønner ikke sånn at når alt skal ha med app, kan du ikke bare lage en enkel ting som skal være enkel å bruke, i stedet for at du må liksom bruke flere dingser.
1: Vi har da! Du kjøper en tannbørste på Rema for 20 kroner.
2: Det er det jeg sier. Hvorfor ja, okay, må vi utvikle det så mye?
1: Ja,
2: noen fordi ting er gode som de er.
3: Jeg trenger et lite kamera jeg kan gjemme på badet.
1: Nei, det trenger du ikke. Nei, du bor ikke alene. Det er ingen du skal være perm på.
3: Jo, det kan det på meg selv.
2: Okay. Bare putt støvsugeren din på badet, og så ferdig med saken. Så sparer du masse penger.
3: Jævlig god idé, faktisk.

0: Outkast, heia på NRK P3.
1: Mest oppskuttet som finnes på planeten jord. Måten folk snakker om å bli sur på. Husker jeg, jeg gledet meg i første gang jeg skulle bli sur. Jeg bare tenkte sånn, og det her blir det sykeste.
2: Det er så hype.
1: Gutt, jeg snakker om det, og det er crazy og alt det der. Så skjer det, så er jeg sånn, ja, ja, men det at bedre runken her, liksom, skjønner du? Det er ikke sånn, i snart har det. Hvis det er sånn, jeg kan gjøre det bedre selv, skjønner du?
0: Han kunne gjøre det bedre selv.
2: Ja, da må du slutte å be om sugejobber fra uerfarne folk, da.
3: Ok, for det første, det her er fra en podcast jeg var med på VGTV, hvor man snakker om sex, eller bare få det inn her først.
4: Dette var ikke 9 timer. Nei.
3: Og hvor jeg sier at det å få en avsugning, blowjob, hva enn du vil kalle det, er oppskrytt. Jeg har aldri sagt at det var dårlig. Nei. Jeg har aldri sagt at det er helt jævlig. Jeg har bare sagt at det er oppskrytt. Måten folk forteller om det, kontra hvor bra det er, det henger ikke sammen. Og nå har jeg blått blitt Nate imot blowjobs. I never said that.
0: Og så på slutten hvor du sier da, jeg hadde gjort det bedre selv, så jeg kommenterte i går, jeg kan bekrefte Nate, du gjør det bedre selv. Og så klarte jeg ikke å stå i det mer enn en halvtime, så jeg slettet kommentaren igjen og angrer veldig på det.
4: Legg
0: det
4: på nytt nå, da.
0: Legg det på nytt nå? Er det flaut? Går jeg på... Vet du, jeg skal gjøre det.
3: Det er mer flaut, føler jeg.
0: Kan bekrefte...
2: Nei, han sier bare for at du ikke skal gjøre det.
3: Nei, jeg blir flere kommentarer. Det går helt fint.
2: Men ja, men var det hyggelig på podcast, da?
3: Det er alltid hyggelig på, podcast, spesielt når man snakker om noe man elsker.
4: Ok, hva skjer i drømmelaget i dag?
3: I drømmelaget så skal vi prøve å finne en is som er ute av produksjon. Jeg tror kanskje det her er en av de vanskeligste oppgavene og drømmene vi, i hvert fall jeg har hatt i min vikarperiode.
4: Ja.
3: Og den blir ekstra vanskelig fordi jeg er jo vikar for Karsten. I dag så er jeg også vikar for Anna, for hun har mistet stemmen.
4: Ja.
3: Så det er i dag skal
4: vikar, vikar.
3: Yes, i dag skal vi sjekke hvor god jeg faktisk er, altså.
2: Kan jeg komme med et tips allerede?
3: Takk.
2: Jonas er isens mann, og vi skal sende han til en isfabrikk om et par minutter, faktisk.
4: Ja, vi skal vente.
3: Sånn på ekte?
4: Han skal til diplomis.
3: Oh, ja,
4: jeg vet ikke om det er de som har den i isen, eller?
3: Ja, men det er jo det vi prøver å finne ut av, da. For ja, den blir jo solgt på Jakobs, men...
4: Nå, luksusis.
0: Så luksusis er det ikke på diplomis, altså.
2: Ja, men Jonas skal i hvert fall lage noen issmaker, kanskje Jonas kan prøve å lage frem denne issmaken?
3: I verste fall kan du lage den isen, ja.
0: Vet du hva, jeg setter alltid pris på at det kan være en nødløsning for noe. Så det kan være en glede å høre.
3: Hvis ingenting fungerer, så kan det fort hende jeg ringer deg.
0: Ja, vet du hva, det kan du absolutt gjøre, altså. Lykke til, da. Jeg trodde først det var når du skulle melde deg til tjeneste, og si sånn, vet du hva, jeg kan hjelpe deg, Nate, men det var ikke det du skulle høre.
2: Nei.
0: Ok, ønsk Nate lykke til, og bli en del av drømmelaget som starter på P3 om bare et par minutter.

0: Jeg vet ikke om jeg har skrudd på riktig mic en gang, jeg. Nei, akkurat nå.
1: Jeg kan ikke høre hva du sier, Nate,
0: ja.
1: Så jeg kan
0: ikke begynne akkurat nå. Nei, du hører ikke hva jeg sier, men jeg hører hva du sier, da. Jeg merker nå at jeg ikke hører hva han sier selv. Nei, greia er nå er at som du som kanskje har hørt på Drømmelaget de siste ukene, så vet du at jeg er vikar for Karsten. Men i dag så er jeg også vikar for Anna Nordsørsel, for hun har mistet stemmen sin. Og det er sånn, det er mange sykdommer man overlever og sender radio med, men det å miste stemmen, den er litt vanskelig også. Så jeg skal prøve mitt beste med å prøve å få til dagens drøm, prøve å lose deg gjennom de to neste timene her. Men som sagt så er Drømmelaget ingenting uten deg som hører på, så jeg håper du er på alerten og prøver å være den vikaren for meg da. Nå som jeg er vikar for alle andre, så kan du være den som er vikar for meg. Jeg tror nok at det her kommer til å gå veldig fint. Så lenge vi har musikken og så lenge vi har hverandre her, så kommer det her til å gå veldig bra. Vi har en drøm i dag som vi har alle andre dager. Hva slags drøm det er, det får du vite etter. Vi har hørt

0: gråter ikke.
1: Store gutter gråter ikke. Jeg litt usikker på det akkurat nå, altså. Jeg liker å se på meg selv som en stor gutt, men hvis vi ikke får til drømmen til FIBA, kan du fort hende at jeg følger en liten tåre, da.

0: Vanilla Ice är grunden till att vi hör på Vanilla Ice. Ja, let's get out of here. Vi är på väg till get out of here. Men för vi get out of here så må vi säga hej till de som ska ta över. Det är ingen ringare än Anna, Marcus och Daniel. Men han är också ultradriter.
1: Ja, vi tror det i hvert fall.
0: Men okej, okay, kan du forklare, hva er en ultradrit?
2: Det är, jag tror bara det är forskjellen. Jeg har bare hørt en kollega si det, Jonas Bergløv i Petremorgen. Nå outet han da. Han sa mot ultradrit en gang, og så forsvant den. Og da tror jeg det en tegnserie at du må løpe mens du holder deg på rumpa. Fordi du må så ultradrit da.
0: Så nå er det liksom blitt en greie man bare sier.
2: Man sier det. Kan jeg stille et spørsmål, Nate?
0: Ja.
2: I går så var jeg på ultradrit.
0: Hvorfor må du alltid oute meg?
2: Nei, jeg skal ikke oute deg. Nå skal okay. jeg spørre.
0: Okay.
2: For du var jo på en date. Nate på date.
1: Nate på date.
0: Han bare, jeg skal ikke oute deg. Jeg var på date i går.
2: Nei, men jeg, da skulle jeg og Daniel kødde med deg og si at vi skulle være dine...
0: Wingmans, ja.
2: Spiller du musikk når du kommer inn, Daniel? Jeg hører musikk. Er det underlag? Er det underlag? Jeg skjønte ikke hva som skjedde.
0: Spiller du musikk? Jo. Ja, det er vanlig å ha musikk her, ja.
2: Men da skulle du, Nate, da skulle jeg da nok kødde med at vi skulle være dine wingmen.
3: For det jo veldig god.
2: Ja, og da sa vi for eksempel, da skulle vi liksom spille ut det, så jeg sa, vi aner jo at Nate er den jeg kjenner med størst kukk. Så sa vi, eller nummer tre da, etter oss to.
3: Ja.
2: Og Daniel skulle prøve seg på dama, så skulle du komme og redde henne. Synes du det ble litt mye? For det virket som du var ekte. Bittelitt irritert på slutten.
0: Ja, men ja, på slutten det fordi jeg regner med at dere kanskje hadde hatt noe godt i glasset.
3: Ikke en dråpe alkohol.
0: Ikke en dråpe.
1: Ja, men da så å si edru, det kan jeg skrive
0: inn i det på. Ja, men da gjør de ting mye verre.
2: Vi er vanlige selv. Jeg hadde tatt to bittesmå pils på Rockefeller, for okay. fader som de
1: skulle med. Var det liksom veldig høy, eller? Ja. I motsatt ikke til deg!
0: Ok, hva om jeg bare tar ned alle sammen?
2: Jeg kan aldri gjøre det. Jeg kan aldri gjøre det riktig.
0: Nei, jeg synes det greit når det blant oss. Men når jeg liksom på første date med en jente. Men takk Gud for at hun var langt ut. Nei, det akkurat det.
2: Hun stod ikke der altså.
0: Det jeg veldig glad for. Fordi jeg tror ikke dere de første kollegaene hadde introdusert en første date.
1: Hva faen?
0: Nei, nå ser jeg kun på Markus og Daniel. Anna, du hadde kanskje vært nummer 7.
1: Du må huske,
0: jeg må også huske det. Fordi affiliated med det her.
2: Da vår sjef Sofie Hansen begynte å date, så var jeg og Daniel de siste som fikk møte han.
0: Ja, det er god grunn for.
3: Ja, det er god grunn for. Det er jo å si noe om oss det da, men.
0: Hva skjer i CSD-dagen?
1: Det blir stand-up.
2: Jeg har skrevet dagsaktuell stand-up om det som rører seg i nyhetsbildet. Det gjør jeg hver torsdag, og også i dag. Og jeg tror i dag at jeg har skrevet min beste vits noen gang.
0: Oj,
2: ja på ekte.
1: Nej, jag förväntar mig att skönne vad den bästa vitsen är.
0: Om det där är lika bra insats så vet jag alltså.
2: I min egen stil så kommer jag att se oss ett på detta är den bästa vitsen så det är det. Jag kommer att kräva responsen på.
0: Jag gläder mig att höra Marcus sin bästa vits.

0: og Markus.
1: God dag.
2: Mann økseskaft.
1: God dag, mann økseskaft. Vi lærte her om dagen at den vitsen, hva den handler om egentlig. At man ikke hører hva som blir sagt.
3: En vits?
1: Ja. Nei. Er det ikke den, Markus?
2: Jeg tror ikke det er en vits, nei, var det ikke bare en historie, liksom? Ja. Eller hvordan man kommer til det?
3: Ja. Eller, hva heter det? Det er ikke en metafor?
1: Ja, men dere skjønner hva jeg mener.
3: Ting man sier.
1: Ja.
2: Ja. Ting man sier.
1: Ting man sier. God dag, man også skaft.
3: Vitsen.
1: Ja.
2: Vi er den kjent og kjære vitsen om god dag.
3: Jeg skjønner hva jeg mener, da.
1: Ja, takk. Det er bare det at du...
2: Ja, takk. Jeg tar en av det.
3: Ja, takk. Jeg tar en takk, jeg. Takk.
2: Ja, takk, jeg, takk.
1: Vi er samlet etter en dag rundt det her bordet. Her setter vi på en måte som en liten ring
3: sammen. Ja, sett og scrolle, Markus.
2: Nei, jeg skulle prøve å finne ut om det var en vits eller ikke.
3: Ok, ja vel, ja.
1: Tror ikke det er en vits, altså.
2: Nei, jeg vet ikke hva jeg skal, google for å finne det.
1: God dag, Markus.
2: God dag, Markus.
1: Opphav.
3: Opphav, ja. Kanskje kan skje i dag, da? Sjans kan skje i dag, da?
2: Hva skjer hos Shand i dag, da?
3: Ja, det lurer jeg faktisk på.
2: Ja.
1: Markus, du sa tidligere at du har skrevet en utrolig bra vits før vi gikk på lufta.
2: Det er riktig. Jeg skal jo dagsaktuell stand-up. Det er da en spalte hvor jeg tar det som skjer i nyhetsbildet. Og jeg synes jeg har skrevet min mest tøysete og kanskje beste ordspillvits noen gang. Så det er rett og slett ordspill. Og det er... Nei, vet du hva? Jeg skal spare når vi kommer til den spalten. Skal jeg si akkurat når jeg mener den beste vitsen kommer. Så du som hører på er forberedt på... Ja, nå smeller det, altså. Ja, nå smeller
1: det,
2: altså.
1: Nå smeller det.
3: For det er en vits.
1: Så Egil Skurdal sier.
3: Det er en vits akkurat som god dag, mann i Østeskap.
2: Øste, har du fått hjerneslag, Daniel?
1: Og sier
2: hendene opp i luften.
3: Din sangen er Leo.
1: Er du lei av deg?
2: Ja, det sa Anna. Ja, det kan vi spare med på utfallen. Det var en av låtene Anna sa. Hvorfor hører man på annen musikk? Man har hendene opp i luften, eller hva
3: det heter. Ja, men det har vært veldig mye i forbindelse med VM, da.
1: Ja, ja, men den har vært populær både før og etter, altså.
3: Og nå.
1: I hvert fall hos meg.
3: Før og etter.
1: Hva annet skjer, Daniel?
3: Vi skal spørre timen. Du som hører på, du har en gylden såkalt anledning til å stille oss i siesta hvilket som helst spørsmål i appen NRK Radio. Kjenn din besøkelsetid.
1: Slutt å banke bordet.
3: Jeg banker faktisk i PC-en.
1: Slutt å banke
3: PC-en.
1: Slutt å banke biffen, Daniel. Mens...
3: jeg banker biffen når jeg vil, jeg. Men da kan vi for eksempel spørre om hva er opphavet til god dag, mann økseskaft? Så skal vi finne ut av det og svare på det.
1: Vi gjør et bedre forsøk enn det vi gjorde nå. Ja. Det er også tid for Annas lille land, der jeg har funnet en distriktsnyhetssak som ikke har noe oppmerksomhet. Vi skal til innlandet, og en mann som samler på to forskjellige ting.
3: To, ja.
1: Ja, de har ikke noe med hverandre å gjøre.
3: Oi, spennende.
1: Aller først så skal vi sjekke livsmesten vår.
0: Siesta på P3.

0: Det var dag 9.
1: Det skjedde det samme som skjer. Jeg trykket et annet sted, og likevel ble den aktivert. Denne, for en gang skyld, det ikke for meg.
2: Nå skjedde det samme som det skjer, sa du.
1: Det skjedde det samme som det skjer.
0: Det skjedde i de dager at Markusvangen trykket på jinglepadden.
1: Men den feil, altså, iblant... Ja,
0: Markus, det ingen som anklager deg.
1: Men dette vet jeg blir dumfette på mandag! Det hver gang jeg gjør teknisk blunder! Så jeg vil bare ha det protokollført.
0: Ja, men da, den her annullerer vi da.
2: Ja. Ja, vi får se på mandag.
1: Vi får se.
2: Vi får se.
1: Hvis jeg blir kåret til å dumfette for dette her, Daniel, så kommer jeg til å fly over bordet og henrette deg med to giftsprøyter. Og se om du overlever. En i hver skinke.
2: En i hver skinke, ja. Jeg tykker jeg ville ha satt giftsprøytene der. Mye fett.
1: Ja,
2: det trenger ikke inn i blodårene.
0: Det var rumpa de som går av med...
1: Med døden.
2: Den siste finne opp. Hun ler seg
0: igjen. Okay, det går da til å bære av å ha en død rumpe på samme vis som man kan, for eksempel en død finger eller en død tann. Kan du ha en død rumpe?
2: Altså, koldbrann i ræva, er det du tenker på?
1: Jeg har fått koldbrann i ræva, kolderi, koldera.
0: Vi skal sjekke det.
1: Kohlrabi,
0: ja, livsgnist er egentlig det vi skal sjekke.
1: Kjør en kohlrabi på revet. Jeg kan starte.
0: Ja.
1: I går var vi tre på Urørt-finalen 2026, hvor Teddy vant Urørt-finalen 2026.
2: Men hadde,
1: så min livsgnist er på to, ikke fordi Teddy vant. Dette har ikke noe med Teddy å gjøre. Men det var jeg hadde et veldig flaut og trist øyeblikk. Det tror jeg ikke du fikk med Anna, for da var du...
0: Jeg får med meg ganske lite når vi er ute på arrangement.
1: Men det er også fordi i går så merket vi at du var veldig mye lavere enn oss, eller ja. Det har vi merket før. Men det var vanskelig for deg å henge deg på samtalen oppe i lufta.
2: Ja, det var, liksom, ja. Det var høy musikk.
1: Så man hørte bare nedenfra.
0: Jeg følte så dro dere i armen.
1: Jeg følte du var den der blå musa i Bjørn i blå huset.
0: Ja, jeg er en blå mus.
1: Riktig. Men da kommer da Mari Monson bort, som jobber i 9-timen. Hyggelig programleder.
2: Veldig hyggelig.
1: Hun kommer bort, jeg, Daniel og Mathias Morken står og prater sammen. Hun gir Daniel en klem og liksom begynner å hilse. Og så kommer hun mot meg, jeg går inn for klemmen, hun går inn for skål til meg.
0: Nei.
1: Så jeg skulle ikke få noe klem, og så var det var så vondt, for da åpenbart skulle ikke jeg få klem. Men så skal hun liksom redde mitt ansikt og sånn, jo, du skulle få en klem også. Og da, så ja, gi meg en klem. Og da var jeg sånn, nei, jeg skal ikke ha en pittig klem nå. For da redder, det blir bare verre. Bare stå, ja. Vi bare står i en situasjon.
0: Ja, den er vanskelig.
1: Det var ekte ubehagelig.
2: Man vil alltid gå for klemmen.
1: Nei, det skal jeg aldri gjøre igjen. Jeg skal alltid gå for skål her nå.
0: Men det er flauere å være den som går for håndhils og skål. Og så går den andre for klem, egentlig.
2: Ja, for da blir du, altså den da som går for skålen, blir mindre epatisk.
0: For klem er jo hyggelig, ja, det er akkurat det.
1: Jeg synes den som går for klemmen, det blir på en måte sårere, for da er det jo jeg som tenker at vi har en nære relasjon enn vi har.
0: Sånn, ja.
1: Så jeg følte jeg tappte den.
0: Mm.
1: Hører du Mari Monson? Du må gjerne sitte i 90 og være hyggelig, men nå har du vist dine sånne farger, altså. Nå har du vist dine sånne farger.
2: Du er kald!
1: Ja, du er en iskald kvinne! Iskvinne!
2: Vik fra meg!
1: Jeg vet, du rir på en isbjørn gjennom sentrum, eller hva den der eventyr. Ja, ikke Narnia.
2: Narnia?
1: Jo, hun er heksa.
0: Ja,
1: jeg er løven, hun er heksa, og ja. Daniel er kleskapet. Ser ikke meg på toverden.
0: Jeg vil bare Lucy, som går inn i kleskapet.
1: Ja, du aner Mr. Kvinn.
0: Der har du en pornofilm.
1: Okay.
2: Ja, vel, ja. Fortell videre.
3: Fortell videre.
2: Skal jeg ta over da? Jeg kan ta over.
0: Vær så god.
2: Nei, det var på Urørt-finalen da, livsgnist. Egentlig så burde han være på 8, for det var en herlig kveld for norsk musikk.
1: Du elsker jo å være på konsert, det så jeg i går. Da så jeg på en måte, jeg er jo aldri på konsertet, da fikk jeg se konsertet, Anne. Det var hyggelig. Jeg følte at jeg, Anne og foreldrene dine, som hadde med vår litt sånn ensomme sønn på konsert.
2: Men så egentlig livsgnisten på 8. Men foran meg så sto det da altså en fyr som har tredd over seg et dasslokk. Altså en dasslokk og dassringen over hodet sitt.
0: Ja.
2: Og jeg skjønte ikke helt opphavet. Men jeg fant ut i etterkant at det her er en journalist og en rockevokalist i en band som heter Pushwagner-gruppen. Men han i journalisten kjenner jeg, for jeg har lest en veldig bra sak om han. For han heter Geir Magne Støvland, og han skrev en sak om et snitselhus på Gjøvik i Aftenposten.
1: Er det han?
2: Det er han, ja.
0: Et snitselhus?
2: Angivelig landets beste snitselhus.
1: Alle har et snitselhus på Gjøvik.
2: Ja. Så da fikk jeg litt respekt.
0: Eller et søskenbarn.
2: Ja, ja. Det var en bra forklare vitsen. Det er herlig.
1: Herlig, Anna.
2: For dere som ikke skjønte vitsen, det var en Vasslina-referanse.
0: Veldig. Er det det er det? Jeg trodde det var
2: flåklypa.
1: Nei, ikke det det.
0: Nei, men det er ikke flåklypa som sier sånn, alle søskebarn på Gjøvik.
1: Og det er flåklypa som sier det.
2: Ja. Men det er kort vei fra flåklypa til Vasslina.
1: Ja, det er sant.
2: Nei, så det å se den konserten, og så se på dasslokk når du egentlig er på en konsert. Det var litt segt, altså. Markus, du tok jo bilder av meg.
1: Nei, jeg tok bilder av deg, for du sto og stirret rett inn i dasslokk. Og hva var det du sa han het igjen?
2: Geir Mange, Geir Magne Stauland. Ja. Også kjent som Gaffa Geir, jeg har hørt I visse omkretser.
1: Ikke sant? Ja, men da vil jeg si at du hadde visse omkretser.
2: visse kretser. Ja, visse omkretser.
1: Si du kunne stilt deg med beina opp på skuldrene, så drita han til trynet. For da,
2: berettiget.
1: Ja, dasslokket tryggler. Det skal jeg begynne å si. Nei, jeg får gå på dass. Dasslokket tryggler.
2: Det en leveregel.
1: Dasslokket tryggler til fôr.
2: Vær så vennlig.
0: For et skrekkelig bilde. Dasslokket tryggelig
2: etter fôr.
1: Eller et søskenbarn.
0: Eller, ja.
1: Kom igjen.
0: Ja,
1: kom igjen.
2: Kom igjen. Vi på radio. Kom igjen. Vi må ha kontent.
1: Ja, kom igjen da.
0: Sett på cowboy-kontent. Nei, vi har ikke det lenger.
1: Nei, takk.
0: Cowboy-kontent er borte.
1: Det borte.
0: Nei, min lystnist, jeg legger meg på tre, fordi det var en kameramann som nesten sprang meg, rett og slett, rett ned I folkemengden der.
1: Og du hører, når du sier det, så høres det som ikke så dramatisk ut, men du holdt på å bli altså, trampa I.
2: Ja, rett og slett.
0: Altså, det var, jeg var filmet det som skjedde på scenen, så kommer han springende.
1: Kanskje han var dritforbannet fordi du filmet at han hadde et kamera.
0: Vi trenger ikke noe flere filming.
1: Vi trenger ikke noe flere filming.
2: Men han jævla flink da. Steady team.
0: Ja, men det dritig hvor flink
2: han. Han jævla god.
0: Daniel, det irrelevant. Team.
2: Ja, men du må ha litt respekt. Du må ha litt respekt for Steadicam team altså. For han
0: er
2: landets fremste.
1: Steadicam team.
0: Jeg vet da faen hva det betyr. Jeg driter hva det betyr. Han sprang meg jo nesten over. Jeg står der som vanlig publikum. Mye lavere enn han. Og jeg vet ikke om jeg skal gå til høyre eller venstre.
1: Du sa faktisk, jeg hørte at du sa høyre, venstre. Oi. Det du sagt deg bakover. Det var veldig morsomt.
2: Nei, men du må ikke gå I veien for Steadicam team. Altså,
0: slutt å snakke om Steadicam.
1: Det høres jo for meg som Vestland karakter. Helvete, der kommer Steadicam team.
2: Seks løper den frem.

0: Pumped Up Kicks var låta du fick här I siesta på NRK P3. Markus, nu har du rykende färsk stand-up klart.
1: Det har jag, vet du. Jag har skrivit stand-up så bläckes på rutor. Eller det gör det, för det är ju digitalt.
2: Ja, digitalt bläck.
1: Ja, digitalt bläck. Men det spruter kanske när det kommer till printern.
0: Ja, det säkert lite.
1: När det kommer till printern.
0: Printern.
2: Du har trålat efter nyheter idag.
1: Ja.
2: Jeg legger opp.
1: Daniel, du fader meg en oppleggere rang. Jeg har rett og slett funnet nyhetssaker som det står om på både VG og NRK. I dag det bare de to avisene jeg har brukt, og skrevet vitser om de. Og jeg har jo sagt da innholdsvis.
2: Innholdsvis, innledningsvis.
1: Innledningsvis, riktig. Jeg innledte en fis. Jeg innledte en forhold med en fis. Nei.
2: Ikke snakk sånn om damen din.
1: Nei, jeg skal ikke.
0: Det den beste vitsen du har skrevet?
1: Det den beste vitsen jeg har skrevet, jeg ferdig. Nei, jeg sier at jeg har skrevet den beste ordspillvitsen jeg har skrevet noen gang, og den Oi. Kommer når jeg skal snakke om Christina Pike, som da de skulle prøve å ta livet av I Tennessee, men ikke klarte det.
2: På dødsstraff?
1: Dødsstraff,
2: ja. Ja, ok.
1: Skal vi bare kjøre på?
0: Kjør på! Yippie. Wang. The legend.
1: Ja. Ikke snakk om tingene. Nobody knows more about siesta than I do. Shout out to my homeboy
3: Marcus in Norway. Ta vel imot dagens stand-up-komiker, Markus Mange!
0: Er det noe lyd I det der I det hele tatt? Ja, så vidt. Vi må dra den helt opp, kanskje.
1: Vi må dra den helt opp.
0: Ja, okay, dra den helt opp.
2: Ja, det litt sånn tekniske utfordringer.
0: Jeg tror ikke den på, nei, Markus. Du har satt... Den ikke på I det hele tatt, tror jeg.
1: Er ikke skudden
0: på? Nei.
2: Nei.
1: Ah, bittert.
2: Skal vi prøve nå?
1: Hallo? Ja, perfekt.
2: Ja, det deilig med lyd.
1: Jeg glemte en liten vesenting som heter on-knappen. On-knappen.
2: Fort gjort.
1: Ja, blitt oktober, men fortsatt dagsaktuell stand-up. Ja. Og det skjer viktige ting om dagen. For på forsiden NRK kan vi lese en overskrift at du tåler kanskje mer enn du tror. Og nei, det ikke en beskjed fra de nye forsvarerne til Moritz Borg Høyby om offrene. Nei. Dette handler også om at vi kanskje tåler litt mer kaffe enn vi trodde.
0: Oi.
1: Ja, den grei. Det viktige ting som skjer. Vi tåler kanskje litt mer kaffe enn vi trodde. Ja. Så da vet vi det. Det skjer spennende ting I verden. Og NRK melder at det skjer da på, at det skjer på den store kaffedagen. Det bare et problem, og det var 10. september.
0: Ja.
2: Å, lenge siden.
1: Ja, så jeg vet ikke helt hvordan man bruker det som aktualitet. Det var den store kaffedagen for en måned siden, og vi tåler kanskje litt mer kaffe. Og jeg må også bare si at jeg dritlei av disse dagene. Det det. Altså, det var denne uken var det kanelsbollens dag, det har nettopp vært forekålens dag, og neste uke så det faktisk bok deg en svitte på et strawberry-hotellens dag.
0: Oi!
1: Ja. Nei, ikke på ekte. Nei. For nå skulle vitsen være at dette har ikke noe med markedskriften å gjøre I det hele tatt, så det bra du har på, Anna. Det den store bok seg et rom på strawberry-hotellens dag, det det.
2: Hun var gira på det.
1: Hun var gira på det. Humanetisk forbund ønsker full gjennomgang av medlemslistene over trosamfunn. Det sier de da etter flere har blitt meldt inn I trosamfunn uten å vite det, og da gitt de statsstøtte uten at de skulle det. Og det har også skjedd med Humanetisk forbund. De har fått medlemmer de egentlig ikke skulle ha, og jeg trodde det skulle være mulig å holde oversikt når man bare har 5 medlemmer, men det viser seg vanskelig. Selv for dem vanskelig. VG melder om at en henrettelse I Tennessee endte I kaos da Christina Pike, som skulle henrettes, fortsatt var I live etter 2 giftsprøyter. Og nå sier Tennessees guvernør Bill Lee at de stopper alle henrettelser, og det en trist sak, men Tennessee prøver seg på et slagord. Drep kjapt, trygt med Billy! Kiwi.
2: Ja, det den beste du skrev.
1: Det den beste ordspillvitsen jeg har.
2: Billy, ja, faen.
1: Det kommer noe fint. Billy! Tell me if I live without you! I believe!
0: Den må jeg lese etterpå.
1: Du skal få lese akkurat etterpå.
2: Du skjønner litt.
0: Jo, det må jeg lese.
1: Ja. NRK skriver at bosted avgjør psykisk helse og at det geografisk lotteri. Og jeg synes det vanskelig. Jeg har ikke funnet det inne I Norsk Tippenappen når jeg prøvde å være med der. Kappen når jeg prøvde å være med der. Nei, det var bittert. Helt til slutt, en søten. Ødegård med I troppen mot Wales I kveld. Ja. Og vi var redde han ikke skulle få være med da han ble sparket ned på søndag. Og det var jo nesten så de la han på en ødebåre før legene kunne se på ødesåret og så spørre hvordan ødegård det. Ja. Det er ikke billig, det ikke. Det ikke helt billig. Ja, takk for meg.
0: Fader, det ble stand-up I dag også, Markus. Og du... Levere, synes jeg, for et fantastisk ordspill.
1: Billy, den sitter altså. Ja, det så fornøyd med selv. Og det ikke ofte når jeg går under fra den stand-up-personen, så jeg ikke så fornøyd som I dag.
2: Det veldig fortjent.
1: Det veldig fortjent.
2: Kjørt litt.
1: Tusen takk. Yeah.

0: Marstein og Tobias Rahim sin savner et menneske. Det var låten du fikk her i siesta på NRK P3, hvor det tid for siestas spørretime, der du som hører på i dette sekund har anledning til å stille oss tre hvordan som helst spørsmål du vil, og så skal vi svare.
1: Du kan for eksempel sende oss melding og spørre hva skjedde med stolen til Daniel just nå?
2: Nei, plutselig så holdt jeg på å tippe over, og så at jeg veltet til siden. Og så ser jeg på stolen, og så har ene hjulet datt av.
0: Nei. Er det du som har gjort det?
2: Jeg vet da faen, jeg mest sannsynlig har jo den tjukke ødelagt en stol da, men jeg tar fanken da.
0: Det litt trist, hvis det tilfelle.
1: Ja, men ligger hjulet her da?
2: Ligger hjulet, ligger det på bakken
0: her. Hvor hjulet mitt?
1: Skjer vi igjen?
2: Nei.
0: Jeg litt bekymret for Daniel sin helse nå, rett og slett. Man har mye feilsnakk og litt sånn snumling og sånn.
1: Hvor hjulet faller da?
0: Er det ALS'en som kommer krypene?
2: Ikke kødd med ALS,
0: den veldig... Jeg tuller ikke, jeg spør. Det er spørretime, jeg spør.
1: Hva er ALS?
0: Det den sykdommen...
2: Alle ledd svikter.
1: Jeg sitter veldig lavt nå.
2: Ja, bytter stol.
1: Ja, men det jo stol du kan regulere høyden på, da.
2: Bytter stol! Jeg gjør det etterpå.
1: Går det bra med deg?
2: Ja, men stolen min har rekke.
0: Stolen har rekke.
2: Vi skal fortelle at vi skal i gang med spørretimen nå. Det mye som skjer på en gang.
1: Ja.
2: Og det må jo bare ta oss tid til å... Ja.
0: Hvordan spørsmål kan lytteren stille, Daniel?
2: Ja, du kan spørre for eksempel, hvor skal jeg dra på høstferie neste år? Det høstferie nå, i hvert fall i Oslo-regionen, kan lere av Markus Vagen.
1: Du ser ut som et barn, du prater som at du er voksen, du sitter på gulvet med armen opp på bordet. Du kan spørre om hvor skal jeg ferie høstferie neste år? Ja,
2: du kan spørre om hva er deres favoritt Pokémon, du kan spørre om hva er deres favorittsport.
0: Sier du Pokémon?
2: Pokémon? Pokémon?
0: Pokémon?
1: Hvis du sier det tre ganger, så popper jeg bak deg. Da står det faen med en Charizard glins bak deg.
0: Charizard. Kom med Pikachu.
1: Kom med Pikachu.
2: Kan vi nok helt... Eller du kan spørre for eksempel, hvis du skulle ha hatt en Pokémon som et kjæledyr.
1: Pokémon.
2: Pokémon.
0: For du som er inni, du har jo sett mye Pokémon.
2: Jeg er ingen Pokémon.
0: Hvorfor sier du Pokémon?
2: Pokémon. Pokémon?
0: Ja, Pokémon. Ikke Pokémon.
2: Jeg sier Pokémon.
1: Det var akkurat det du sa.
2: Pokémon.
1: Men det heter jo, det kommer fra Pocket Monster, så han jo bare litt, ikke blunket på det.
2: Hvorfor
1: blunker du der?
2: For signalet ser makt, min kjære.
0: Kjære.
1: Min kjære.
0: Er kjære på skuldra.
1: Torbjørn Fogh.
0: Ja.
1: Din far.
2: Gå inn i appen NRK Radio og stille oss et spørsmål da. Men...
1: Ja, om hva som helst, og det er ikke mye vi trenger, det kan bare være, er dere glad i pasta? Så enkelt kan det være.
0: Ja, ja, ja.
1: Journalistisk er det dumt å stille deg og nei spørsmål, men du kan gjøre det jo.
2: Ja,
0: og dere har gått til Det blir det, Markus. Still spørsmål i appen NRK Radio.

0: The Weeknd sin In Your Eyes fick du här i Siesta.
1: Spørretimen.
0: Du spør, og vi svarer, Markus og Daniel.
2: Hvilket krypdyr ville dere valgt å være om dere måtte velge? Det har Stig ut sendt inn til oss I appen NRK Radio.
3: Og krypdyr, det litt sånn reptilaktig, ikke det da?
2: Ja, ikke akkurat det.
3: Ja.
0: Jeg føler også at det ikke bare dyr som kryp. Det små. ikke le.
3: Nei, vi leger bare.
2: Vi koser oss.
0: Ikke
2: lov å smile
0: og kose. Jeg liker ikke å kose. Nei, jeg tror det er insekt.
3: I kontekst, men jeg sa det så langt. Jeg sa det med samme bit I tønder, for jeg hater han jo. Hellstrøm, din jævla.
2: Du hater han.
3: Det ingen norske kjendiser jeg hater. Jeg kjenner ikke det godt nok til å hate det. Det sånn som at jeg hater for eksempel Genghis Khan. Hater
0: du han, ja.
3: Adolf Hitler.
0: Ikke Genghis Al, dommer skal vi danse med Genghis Khan.
3: Jeg hater Genghis Khan og Genghis Al. To. For jeg vet at han har spredt genene sine like mye som Genghis Khan gjorde.
2: Han river jo nå.
3: Ja, faen meg!
0: Slutt!
2: Han erobrer halve, ja, vi dropper det.
3: Halve det kvinnelige kjønn.
2: Ja, riktig.
0: Men vi holder oss til type insekter.
2: Krypte reptiler da? Altså slangene. Men vi holder oss til insekter. Vi koser oss.
3: Spør, ikke det reptiler da? Jo, jeg tror det det. Dyr som kryp, to sekunder på. Vi holder oss til insekter.
0: I mitt hod reptil og insekter sammen, men det det jo ikke.
3: Nei, det tror jeg ikke.
2: Skilpadda.
0: Da vil jeg være skilpadde.
2: Ja, skilpadde, krokodille,
0: men skilpadde er ikke et krypdyr. Kan du google hva krypdyr Daniel? Du som rask på labben der borte.
2: Nei, rask på labben. Her står det da, krypdyr.
3: Egentlig jo siste en Google-fri zone.
2: Ok, ja.
0: Ja, det det?
3: Ja, nå ble det. Jo, men det jo gøy å resonere frem til. Du vet, Google har ødelagt samtalen. Har ikke fått det. AI og Google har ødelagt samtalen.
2: Andreas spør, krokodille et krypdyr? Så det ikke sikkert at det da, I appen NRK Radio.
3: Det ikke sikkert at du kunne tillegge krypdyr I appen NRK Radio.
2: Hva skal jeg melde til appen NRK Radio?
0: For jeg tenker først på at jeg ville vært et pinnedyr. Fordi at det et slags krypdyr som man tar vare på, men, som du ikke dreper. Men det folk som kjæledyr.
3: Vet du hva, Google og krypdyr
2: Men etablerte ikke vi at det reptiler, og insekter jo litt reptiler.
0: ok,
2: Reptiler jo slanger.
3: Slanger, ja. Øgler.
2: Ja.
0: Salamandra.
3: Ja, skilpadder. Jeg tror skilpadder et såkalt krypdyr.
0: Og da,
3: ja, og jeg tenker at vi alle skal være forskjellige, så Anna, du kan få skilpadde I så fall.
0: Takk.
3: Daniel,
2: jeg trives som
3: en øgle. Jeg ser for at du en feit boe.
2: Trenger du å legge det feit?
0: Det jo den største slangen vi har, tror jeg.
3: Og den har jo du.
2: Anaconda.
0: Ja, det Anaconda.
3: Jeg har en feit boa I buksa.
2: Jeg har boa som de showgirls har da.
0: Sånn, jo, det også sånn skjerf.
2: Sånn flamingoskjerf.
0: Ja.
3: De går med levende boa I halsen.
2: Blir bitt.
3: Jeg jo en sånn, det komodovaran det heter? Det
2: komodovaran! Kanskje...
0: Komodovaran!
2: Ja. Det spyttegift, eller det jævlig giftig.
3: Det det jeg gjør når jeg har doksaktuell stand-up.
0: Komodo dragon.
3: Ja. Det har du engelske lyttere. Ja. Jeg skjønte det et ord.
0: Jeg ville kanskje, jeg veldig nytt krypdyr, hvis ikke, okay. For jeg tror ikke på det krypdyr. Jeg veldig firfisle.
3: Ja.
0: Fordi at de ofte på hotell.
2: Og så tar de seg inn, eller?
3: ja. Har du ikke stått I kø bak masse firfisler som skal sjekke inn for deg? Det utrolig irriterende. Og særlig når de I hotellfrokosten.
2: Oh.
3: De forsyner seg av alt bacon.
0: Men de som jobber der sier sånn, vi kan ikke drepe dem, for de ikke farlige. De spiser andre små insekter.
3: Ja.
0: Jeg ville vært firfisle.
3: Ja. Da jeg en komodoran, og du en feit boa. Nei, hva vil du være?
2: Jeg vil jo være skilpadde, for jeg tror det et krypdyr.
3: Da du en skilpadde.
0: Jeg tror ikke det et krypdyr, altså.
3: Ok.
0: Fortsett å stille spørsmål I appen NRK Radio.

0: Det var Tjuvjakt og Fanny Avon her I Siesta.
1: Spørretimen.
0: Vi svarer på spørsmål fra deg som hører på. Du kan gå inn I appen NRK Radio og stille oss tre et spørsmål. Hvordan som helst spørsmål du måtte ønske.
2: Og bibliotekar Ingeborg lurer på, hvilket hjemmestrikket plagg liker dere best? Hvilket hjemmestrikket plagg liker dere best? Selv så jeg vokst opp med en harig mor som strikker, og veldig glad for å få ullsokka.
0: Mm.
2: Ja. Ullabba.
0: Ja.
2: Det setter jeg umåtelig stor pris på.
3: Ulljabba det høtt. Ulljabba på høtta.
2: Ja, Anna på høtta. Ja,
3: Anna på høtta. Det jo kanskje det, altså det objektivt beste svaret. For det verste må jo for eksempel være å få en ullbokser strikket.
2: Mm.
0: Ja.
3: Det må være utrolig ukomfortabelt.
0: Det må klø godt på.
3: På penselslasken!
0: Ja, helt riktig! Det var det jeg skulle si. Penselslasken.
3: Ja,
2: slasken. Men hvis dere skulle strikke, kan vi ha dere strikket selv?
3: Utrolig ulekker parodi. Ikke slik! Anna som mynende. Det penselslasken! Ikke slasken!
2: Hermine?
3: Ja, du jo 100 år gammel. Hermine har, det Leviosa, ja. Ikke Leviosa.
0: Mm.
2: Du
0: husker du ikke det?
2: Jo, jeg skjønner, jeg har ikke fått referansen.
3: Ja. Ja. Nå gjør du det.
2: Ja, nå
3: gjør du ikke det, Stad. Jeg ville sagt kanskje en strikkejakke eller sokker. Du mistet alt, munn og melde, Harald Melde.
2: Nei, lytte. Aktiv lytte.
0: Jeg ville også sagt ullsokker, for det sånn som fint å få nytte. Altså, jeg sliter, jeg trør veldig hardt på hellen.
3: Anker?
2: Jeg som jobber I Peter.
0: Jeg skjønte ikke. Jeg
3: heter Helen Anker. Ikke
2: Akilles. Ikke Akilles herren Anker.
0: Og det sånn som godt og nytt av. Ullsokker,
3: altså. Du på radio nå, eller bare snakker du om det?
0: Nei, jeg ikke på radio. nei, men jeg bare satt og tenkte, fordi at min bestemor døde jo før sommeren, og hun var den som alltid strikket meg ullsokker, og nå det ikke så gjør det, så jeg begynte liksom å reflektere nå, rett og slett.
3: Over døden?
0: Over døden, og alle ullsokkene jeg har mistet. Mor, hvis du hører meg nå, strikk I himmel til meg. Takk.
3: Det strikkes I himmelen.
2: Det gjør vi mest sannsynlig.
3: Ja, ja.
2: Men hva så andre plagg som litt artig å få?
0: Votta, gensere,
3: lue. Topplue.
2: Vet du, jeg sliter så voldsomt der hvis det bare ullue. Fy faen, det klør. Jeg tror jeg allergisk.
0: Men du må kjøpe alpaka ull.
2: Ja.
3: Eller kanskje en tupé du kan ha under, så ikke du får det rett på skallen?
2: Ja, ha en egen tupé kun for lue.
0: Kanskje vi skal strikke Daniel Hår?
2: Ja, det, da ser jeg ikke gærlig ut.
0: Strikke rasterflatta.
3: Ja.
2: Dreads.
0: Hekle deg hår.
3: Oh. Ja, det kan vi
0: gjøre. Det må jo være mulig.
2: Det mulig.
3: For det så jo han Alessandro. Han var jo på
2: Kyle Alessandro.
3: Kyle Alessandro var på urettfølgende I går. Da gikk han med en jakke hvor det så ut som det var masse makulert papir som bare var teipet på en jakke. Ikke stygt, det så kult ut.
0: Ja, det hørtes grelt ut, det må jeg si.
3: Det var en referansen, så vi kan jo lage en lignende, bare en, altså en parikk til deg.
2: En parikk, hvis det...
0: Ja, da har vi julegaven klar til deg da, hvis vi begynner nå, Markus.
3: Vi begynner nå. Nei, jeg har kjøpt julegaven til alle allerede.
0: Jeg fikser julegaven til dere også.
3: Har du det?
0: Mm.
3: Oi.
0: Mm.
2: Jeg har ikke gjort det. Jeg har tenkt å legge inn bestemt. Jeg vet hva jeg skal ha til en av dere I hvert fall.
0: Det en av dere.
2: Ikke for skritt. Ja, men skal vi da se, da har vi sagt, jeg liker ullsokka.
3: Skal vi si, da har vi sagt.
2: Jeg liker ullsokka, Anna liker ullsokka, og du vil ha ulltruse.
3: Nei, ulljakke. Jeg har fått en ulljakke av Kari Vangen.
0: Du har ikke brukt den på jobben da.
3: Nei, det har ikke vært.
2: Hvorfor ikke?
3: For det 20 grader ut, jo, for faen.
0: Ja, det godt feng.
2: Du ikke ta den tonen, mister.
0: For faen.
3: For faen.
0: Fortsett å stille spørsmål til oss, det gjør du I appen NRK Radio. Vi tar imot hva som helst.

Jeg skriver monster opp med dag. Jeg ikke klar, men jeg snart. Jeg den beste versjonen av hva jeg kunne blitt. Mine dogs, de smiler som Paw Patrol inn i bilen, singer what, med bang for the buck, baby. Hva er forskjellen på dem og oss? Med bang for the buck, baby.

0: og Markus.
1: Det vi tre som holder deg med selskap torsdag 1. oktober har det blitt det. Hittet meg først nå at vi en ny måned.
2: Hit the road, Jack.
1: Jack, don't you come back.
3: No more, no more. Det fin, den. Ja, det fin. Så har den igjen. Anet. One hit wonder, eller?
2: Er det den?
3: Der tok jeg det. Men det ikke litt trist at jeg truer han til å tro at du ikke vet det?
2: Det sant.
3: Hva uttrykket one hit wonder
2: er for noe? Jeg er så dum at du liksom tror at jeg er så dum, måtte jeg si.
3: Ja.
2: Jeg er så dum at du tror jeg er så dum.
3: Godt forklart.
2: Jeg er en ordsmed.
1: Du er en ordsmed av rang. Jeg må bare si, da jeg var lite, så overbeviste venninna mi meg at den sangen var hit the mole, Jack. Så vi gikk og sang det, og det er sånn... Hit, altså en mål er jo en frøflekk.
2: Ja.
3: Eller mulvarp.
2: Eller mulvarp,
1: ja. Yes. Det er jo bra!
3: Whack-a-mole!
2: Whack-a-mole!
3: Så vi er på Tivoli.
2: Jack.
3: Ekoer? Hallo?
2: Paint me as one of your French moles, Jack.
3: Ja, Titanic.
2: Hva skjer neste timen her i TF-et da?
3: Vi skal leke oss, hvis gjestet, fordi vi har en spalte som heter Spaltespalten, der i dag er det min tur til å lede Spaltespalten. Jeg har laget en, ja, spalte, som vi skal...
1: Vi lager en jingle til en spalte.
3: Ja, og så skal vi da teste om de her spaltene er noe vi skal fortsette med i siesta.
1: Mm-hmm.
3: Og jeg kan jo avsløre at jeg har hengt meg på en trend, eller noe som NRK startet med. Nå i oktober.
1: Lesing.
3: Vi får se.
2: Ok,
1: exciting. Det er også tid for Annas lille land, der jeg har funnet en nyhetssak fra innlandet om en fyr som er glad i å samle på to ting som ikke har noe med hverandre å gjøre, men jeg fikk veldig hjerte for han fyren her, altså, så jeg gleder meg til å vise han til dere. Aller først så skal du få litt musikk i Angeloreira, sånn som meg. Siesta på P3.

0: Angelo Reira sin sånn som meg fikk du her I siesta. Det tid for Annas lille land, min lille nyhetsspalte. Jeg så på distriktsendingene på NRK, spesifikt da distriktsendingen for NRK innlandet. Så det dit vi skal reise I dag. Første klipp, eller den sånn her saken begynner.
1: Okay.
2: Det mye man kan samle på, og på Kvam så har Kjetil Ranstad en noe unik samling.
3: For Kjetil det to ting som gjelder. Datsun og stålamper.
0: Han samler på Datsun, som biler.
1: Ja,
0: ja. Så det 20 sånne Datsun-biler, veldig gamle biler, ute I hagen eller på gårdsplassen. Og så samler han rett og slett på stållampe.
1: Stållampe?
4: Ikke stållampe,
1: ja, det det samme.
4: Stållamper.
0: Ja. Eller var det stållampen?
1: Hvordan ble det tekstet? Eller hva så du I reportasjen? Så du lampa som kun laget stål, eller så du stållampa?
4: I dag har jeg manus.
1: Ja, for du har skrevet det, hva skal jeg si? Ja.
4: Det veldig bra.
0: Kanskje det stållampe, ja, men det ser ut som det... Nei, det nok stållampe.
1: Enten det stålamper eller stållamper?
0: Det stålampe. Stålampe.
4: Stållamper. Ja, den spesiell.
1: Ja, men det finnes jo det, ja. Altså, det en egen art, ja.
0: Faen,
1: men hva så du I reportasjen
0: da? Jeg har forberedt meg så dit godt.
1: Ja, det ja, det skjer det. Vi merker
0: det. Slumler jeg faen det på målstreken.
4: Ja, ja, ja. Ok, hva neste?
1: Ok, hva neste?
0: Ja, jeg har flere glipper, skal vi se her. Jeg må bare lese
1: litt. Du har manus. Du har forberedt deg.
0: Neste klipp hvorfor han begynte å samle på biler, som det skal vi bare høre på, for det var det han begynte med først.
4: Det er ikke bilag.
5: Det et eller annet med bil, og minnen som vi har fra ungdommen, når jeg og kameraten ragget rundt I 200L med CD-magasin, bakki og full fest og fotvolum og god stemning. Det rett og litt skaffnene og minnen med bil som gjør at dette ligger hjertet nærmest.
0: Oh, han så søt.
1: For dialekt.
0: Jeg vet det. Han rett og slett helt fantastisk.
4: Nå må vi kline.
1: Skulle du si, vi må knulle?
4: Jeg skulle si kline, jeg bare var så ivrig til å si det.
0: Men liksom, det her på en måte gjør mening. Ja. Man samler på biler, veldig mange gjør det, men så kommer vi til det her stålampen.
1: Ok, nå må jeg høre at dere sier stålampen eller stållampen.
0: Og det her grunnen til at han begynte å samle på den da, så bare følg med.
4: Det tenker jeg, han begynte å samle på lamper.
5: Jeg fant ikke at campingvognen min med en gang, så da fant jeg ut at til neste år da skal jeg ha stålampe med 60 watts lyspero, så da finner jeg at vognen min med å lete ut I lyskuppen. Det funket som fjell.
0: Fordi han var på en countryfestival.
4: Han fant ikke campingvognen sin?
0: Ja, for han var på en countryfestival der det var liksom helt mørklatt på kvelden, han skulle hjem, og så fant han ikke campingvognen sin.
1: Nei.
0: Så han tenkte han måtte ha lys inni der. Det min vogn. Og det har da resultert I at han har samlet på
4: det var sånn han startet
0: lampen.
4: Med å samle stållamper.
0: Ja. Og så bruker han de her lampene da på ulike festivaler og sånne ting. Og så det bare et siste klipp her som, ja, bare hør på det.
5: Her da godlamper som med på countryfestivalen. Teipet med duct tape så skjermen skal sitte fast, for da kan du rocke litt med lampa og bruke som luftgitar. Hengt inn I wunderbaumen da, som skal få bukt med lufta til muggen.
0: Det mugglamperskjermen.
1: Nei, faen!
0: Æsj! Wunderbaum inn I lamperskjermen for at mugglukta skal gå bort.
1: Nei, fyller meg.
4: Han står og spiller air, altså luftgitar på, og bare stinker mugg. Ja, det Wunderbaum din der.
1: Slapp helt av.
4: Altså, definisjonen av hvor mye sminker.
0: Jeg synes denne fyren var helt rå, rett og slett.
1: For en dialekt, da. En kvam-dialekt.
4: En dialekt.
0: Jeg faktisk usikker på nøyaktig kor, men jeg lurer på om det var kvam. Men jeg
1: skal ikke... Vi vet ikke om han fra kvam. Vi vet ikke om det stållampa eller stållampa han samler på. Men ja, det herlig sagt, da.
4: Men han hadde med seg malus I dag, det viktigste.
1: Vi har forberedt seg.

0: Bearson sin Call My Phone fikk du her i Siesta. Markus, du har jo tidligere i dag holdt stand-up for oss.
1: Det har
0: jeg. Og så sa du at du hadde en annen god vits.
1: Jeg sa aldri at den var god. Jeg sa
0: bare,
1: det var i åpningen, så sa jo du at, hva var det som du mente var en vits?
2: Jo, god dag, mann, økseskap.
0: Ja, god dag, mann, økseskap. Den gamle
1: vitsen. Det var en vits, og så da følte jeg at vi altså, lytteren fortjente å få en ekte vits. Og så tror jeg har en vits som jeg tror du kommer til å like veldig godt, Anna.
0: Okay.
2: Hvorfor tror ikke jeg?
1: Jeg tror du kommer til å like den, men jeg tror den kommer til å treffe Anna bedre. Og Daniel, du kommer til å skjønne hvorfor. Det var en gang en liten mus som bodde ved en elv. Du kan velge elv selv. Har du en elv i Finnsnes?
0: Vent, elv? Ja, da velger jeg Målselva.
1: Ja, det var en liten mus som bodde ved Målselva. Og der satt en dame og spiste brød ved siden av. Og først så kom det en liten smule over vannet. Og musen klarte å få tak i denne smulen og ble ikke våt i det helt tatt. Så mistet dama en skalk som rant nedover elva, Oi. Og musa måtte gå ut i vannet for å få med seg skalken, og var da litt våtere på poten, men litt på magen, men fortsatt ganske tørr.
0: Ja.
1: Og så mister dama en hel baguett i vannet, Og så må musa svømme ut for å få tak i baguetten og dra den tilbake igjen, og da musa klissvått. Så moralen i historien jo større brød, eller større loff, jo våtere mus. Der har hun.
2: Der har du
1: Ja.
2: Det er fantastisk moral, da.
0: Jeg trodde det var sånn et eventyr.
2: Ja, det var jo sånn eventyr, da.
0: Sett for meg.
1: Jeg trodde det var stål og lamper.
0: Nei, den synes jeg var god, altså. Jo større brød, jo våtere mus.
1: Ja, og den kan du fortelle. Og det handler om en mus ved Moselva.
2: Men Markus, jeg har satt veldig pris på
0: Målselva.
2: Det,
0: da. Målselva.
1: Mm.
0: Målselva.
1: Ja, ikke, for hvis det var Måselva, så kunne det nesten vært Muselva.
0: Ja, Muselva, det er
1: gom.
0: Det er det jeg går i buksa for å si det sånn.
2: Hallo da.
0: Hvorfor kan ikke, dere ser jo alltid sånn, bare er
2: jeg
0: i buksa.
2: Jo, vi ler hos oss.
1: Jeg lo, det var Daniel
0: som sa nei. Ja, Daniel, det var du som sa nei. Hvorfor gjorde du det?
2: Jeg må bare gi.
0: Du alle. Grovusen.
2: Jeg sier aldri nei til, nei.
0: Mus.
2: Beklager. For jeg har en gigantisk baguette i buksa.
1: Det er noe som sier på ekte beklager. Ja, det er jævlig.
2: Nei, beklager. Jeg synes det var artig, ja. Både vitsen og kommentaren din, Anna.
0: Bring back vits.
2: Vi har mistet vitsene i samfunnet.
0: Ja, men sånn, de her vitsene hører man jo aldri lenger. Som er sånn historie.
2: Du vil ha rorbua, du. Det er det du vil ha.
1: Har du en ekstra? Har du en sånn på lager, du?
0: Ja.
2: Oi, nå kommer det. Det er vitsgjørende.
0: Jeg husker den.
1: Har du manus?
0: Det var jeg tenker. Ja, det var en liten gutt som fjerta i klasserommet.
2: Ja.
0: Han kastet ut. Fordi at han fjerta i klasserommet, det er ikke lov. Så kom,
2: ikke lov, nei.
0: Så kom rektoren forbi.
1: Ja.
0: Og så sto gutten utenfor klasserommet og flirte. Så sa rektor, ja, hvorfor står du her? Ja, hvorfor er du på gangen? Så sa han at han hadde kastet ut fordi han fjertet i glassrommet.
1: Og det er ikke lov.
0: Og så sa han, det er ikke lov. Og så sa rektoren, ja, hvorfor står du der og flirer? Nei, det er fordi at jeg fikk gå ut, og de andre må sette igjen i lukta.
2: Ja, det er sønt.
1: Ja. Det er også veldig bra med disse, med denne informasjonen. For det er ikke lov.
2: Det
1: som jeg skulle begynne å si, hun mistet en smule i Målselva, fordi hun var litt slepphet.
2: Det er kryddig historie.
1: Vi drar ekstra.
0: Jeg husker bare ikke det vitsen her, 100%. Det er jo litt artig da, at de andre setter inn i skittlukta, og han
2: forstår. Ja, det er jo fælt.
1: Har du en siste enn før vi går ut?
2: Er den kort enn da? Hva er likheten mellom en...
1: Nå bare forteller vi uronisk grovis.
2: Ja, men kan likheten mellom pizzabud og en gynekolog?
0: De leverer.
2: De leverer? Kunne det vært det? Begge får bare lukte, ikke smake.
1: Det er det lytterne sier, men så er det sikkert veldig grovis. Å, fy faen.

0: spakene til gjengen i Punch. Dere sender vanligvis fra Trondheim, men i dag dere i Oslo.
1: Ja.
2: Let's go!
0: Gud og Gabriel!
1: Det er første gang vi har overgang, og jeg kan se dere i ansiktet.
0: Ja. Hvordan føles det?
1: Skummelt. Det er skummelt. Ja. Jeg tør ikke se på dere hvis jeg ser rett igjen.
0: Synes dere at vi er litt for tullet i disse overgangene? Er det sånn at dere helst skulle vært uten dem?
1: Nei.
2: Oh!
0: Dette der var et intervju.
1: Ja, fordi at vi har vært borte fra dem lenge nå.
0: Ja.
2: Vi håper at de skal komme tilbake, inshallah.
1: Vi kommer til å komme tilbake. Vi skal bli bedre på det.
0: Ja,
3: ja, det skal vi.
0: Hva deres forhold til Big Bite?
3: Åh, glad i Big Bite, altså. Den med noe roastbeef og...
0: Roastbeef,
4: det er godt, det.
0: Ja, roastbeef og roastbeef, det er det samme, eller?
3: Ja, jeg tror det.
2: Ja. Det er humor. Det er humor.
0: Det er humor. Ja, ikke sant, roastbeef.
4: Det er roastbeef, ja.
2: Er du streng programleder?
3: Ja.
2: Roastbeef er det samme, eller?
0: Jeg er ikke streng. Jeg er tydelig. Gud, da spiste du Big Bite.
1: Nei, men jeg fikk lyst på det nå. Men vi husker da det var billig. Det var jo en tid hvor du kunne få dagens til 30 kroner. Og da dro jeg fra videregående ned på Big Bite. Kjøpte jeg tilbake opp.
0: For du er fra Molde,
1: ja.
0: Og da var det Big Bite.
1: Da var det Big Bite.
0: Ja.
1: Det er det eneste vi har. Det er kontestebutikken. Molde-togget. Big Bite, da skal vi kose oss.
2: Da er jeg enig med deg, Gyda. For nå synes jeg altså, samfunnet det er godt å hengsle.
3: Har det?
2: Så før så hadde man, altså, Narvesen hadde pølsetilbud. 20 kroner.
1: Ja.
2: Nå... 39 kroner for en pølse. Det er ikke tilbud, det er det koster!
0: Ja.
2: Det er det koster!
0: Billig å lage hjemme!
3: Husker du ikke når kronisen kostet en krone?
0: Det er ingen av oss er så gammel, Daniel.
2: Det er ikke det det kommer av, Daniel. Det er kroneform.
3: Er bare, kroneform?
2: Ja, det er ikke det koster en krone.
0: Koster
2: kroneform?
0: 50 øre.
3: Ja.
1: Enda billigere.
2: Da får du en halv is.
0: Da får du en halv is.
3: Hva skjer i Punch i dag, da?
1: Vi skal blant annet diskutere om vi bør åpne for å drikke pils på fotballstadion. For det er jo ikke lov. Du kan ikke, hvis du skal se Molde, Voldringa eller whatever. Molde,
3: Rosenborg.
1: Molde,
3: Stabæk.
1: Og du vil ha en pils, Daniel, så kan ikke du ha det, fordi det er ikke lov.
3: Jeg vet det.
1: Men kanskje vi skal åpne opp for det?
0: Ja, skal vi det?
2: Jeg vet det.
3: Du ikke fortell meg det, Gud. Jeg vet det jævla godt.
2: Jeg spør deg noe om å prate med. Jeg vet det.
3: Jeg synes det er veldig interessant problemstilling.
1: Fordi de har ikke det, det er ikke lov i England heller, og da ble vi ganske sjokkerte, for vi trodde jo selvfølgelig drikket en pils på mamma i England. Liksom. Det er ikke lov.
2: Hvorfor er han på stadion da?
0: Men det er jo fordi fotballsupporterne er gærne i hodet. Du kan jo ikke ha pils der, da blir alt å gå til helvete.
3: Man skal jo ha familie, det her skal jo være...
2: Ruset på sporten.
3: Ja, det er
2: jeg er ruset på idretten, jeg aldri.
3: Godt sagt.
2: Ruset på ballant.
0: Idretten er min rus. Og Jesus.
2: Og Jesus.
0: Ja, drit i det.
1: Det er fint.
0: Hva annet skjer hos dere?
1: Og så skal vi, prate om P. Diddy.
4: P. Diddy. Ja. Han, altså, han lever i fengsel, altså. Han koser seg som en
0: gud. For han er i livet, ja.
4: Ja,
1: han er i livet.
4: Ja, han er i livet. Eller vi vet ikke, kanskje han ikke er det.
1: Kanskje.
4: Okay. Ja, det skal vi finne ut av.
1: Spennende. Og så snakker vi om abortautomat, som er en ny greie i Polen. Abortomat.
0: Altså, dere...
2: Abort og mat, ja vel. Du snakker mitt språk.
3: Det er mat for far.
0: Bli værende her på P3, for du får snart Punch aller først. Taylor Swift.

0: Taylor Swift var det der. Nå skal vi takke for oss, kalle det en dag, rett og slett. Daniel, vil du lukke døra der, eller? Det er jo klart, det er vanskelig å sende radio med døra åpen.
1: Det er vanskelig å sende radio med døra åpen.
0: Hvor langt unna maten vår, Markus? Vi har bestilt oss lunsj via
1: levering. Jeg kan sjekke inne i appen Foodora. Der kan du sende oss en melding også. Hvis du har lyst til å for eksempel sende inn det motsatt av noe, så sender du det inn i appen Foodora.
2: Nei, nei, Markus, det er helt feil. Det er appen NRK Radio.
0: Nesten.
1: Du, nå er budet vårt er nå på...
2: Burin. Burikallen.
0: Du er på et kjør, Daniel.
1: Budet vårt er nå på restauranten.
0: Ok.
1: Og hent. Den såkalte maten oh. Så skal han sykle, hun eller han sykle opp til NRK Marienis.
2: Jeg har skjønt det. Det er noen sånne der matsyklister som også kjører bil.
0: Ja.
1: Snakker du om? Du sykler mens du kjører bil.
0: Du snakker som om du aldri bestiller mat hjem, Daniel.
1: Da du bestiller mat hjem, og da er det en syklist med en følgebil bak.
2: Ja, men det jeg mener at det, den ser Foodora-syklist, men de kjører vitterlig all mulig slags transporting. Altså, før så var det jo bare syklister, at det var miljøvennlig.
0: Ja.
2: Mens nå er de kjører bil, de kjører all slags mulig ting. At de ikke holder seg til liksom...
1: Altså, jeg tror ikke det. Det var ikke en monster truck på en måte.
2: Det var rått. Du skal få burger! Monster truck!
1: Så står August Nielsen med gitarskytte og flammer på toppen.
2: Vet du, jeg er villig til å betale 500 kroner, kanskje 1000 kroner ekstra, hvis jeg kan bestille en burger, og så koster det 1000 kroner ekstra for å få August Nielsen.
1: Du betaler 1000 kroner for å kunne betale 1000 kroner ekstra for at August Nielsen kommer med.
2: Det blir dyrt da.
0: Men se for dere, hvis du kan bestille det, og så kommer det en gravemaskin, og så bare legger den på en måte. Du står med hendene ute, og så vipper den i skuffla, og så dett maten i hendene dine.
1: Oh, ja, da snakker vi.
0: Det er litt
1: da
0: gøy.
1: Da snakker vi.
0: Ja.
2: Nei, Foodora, hvis dere hører på, mange matar kan levere mat.
0: Men jeg tror ikke Foodora begynte for at det skulle være miljøvennlig. Jeg tror det er bare fordi at man er lat.
2: Oh, ja, vel, ja.
1: Vet du hva Foodora har begynt på som jeg respekterer, men det er veldig rart? Det er at de, mens du venter på maten, så får jeg da 80% hvis jeg bestiller noe før budet mitt kommer fra nytelse.no. Så jeg kan nå kjøpe en flashlight til 80% avslag.
2: 80%? Men
0: den
2: bruk,
0: den der tar du jo smeltel på.
1: Nei, jeg kan kjøpe en erotisk luksusjulkalender, som egentlig koster 13.000, men nå 2.000. Da, vet du hva? Sånne ting er sånn... Du kan få denne stekepanna, den koster egentlig 90.000. Du kan få den for 2, så blir det sånn...
0: Nei.
2: Lureri.
1: Jeg skjønner at jeg blir purt revet i nytelse.no. Jeg skjønner det.
2: Fra nytelse.no.
0: Det er vel deres formål.
1: Å pule revet?
0: Ja.
1: Står det i vedtektene? Å pule Markus Vangen i revet.
0: Det tror jeg i hvert fall.
1: Ja.
0: Vi skal rulle inn og avslutte programmet, rett og slett. Jeg kjenner jeg er så sulten at jeg begynner å svimle litt foran øynene mine.
1: Ja.
0: Drukker mye kaffe. Spist lite.
2: Ja, det er ikke oppskriften på et godt liv, skal jeg si, eller en god dag det da. Så det er jo ergerlig.
0: Dårlig liv.
2: Så det er litt ergerlig at vi ikke enda har funnet opphavet til god dag med en økseskaft, eller ikke opphavet, men hva
0: jo,
2: det er.
0: Jo, vi har det. Det var en mann som kom og skulle ha noe, og så... Nei, dette er ikke vits. Det var Siggen som fortalte oss det her på NRK. Og så hørte han veldig dårlig, sånn at han delte ut sånn økseskaft eller andre ting. Og så sa han bare, god dag, mann, skal du ha et økseskaft?
1: God dag, mann! Skal du ha økseskaft?
0: Han bare gjetta.
1: Ja.
0: Så derfor, det er en greie.
1: Artig.
2: Ja.
0: Skjønner du?
2: Jeg mente ikke, men om det var en vits eller ikke, for du sa jo at det var en vits i innledningen.
0: Ja, nei, det er nok ikke en vits, nei. Det er mer en...
2: Det er et norsk uttrykk.
0: Et uttrykk, ja.
2: Det er et uttrykk at det ikke er vits.
1: Det er
2: så da har vi lært det, ja.
1: Da har vi lært mye.
0: Da lærte vi det. Ha det godt.
1: Ha det.

0: morgen.
1: Nå får du trippel dose Petremorgen, akkurat når det passer deg. Du får hele sendingen i podcastversjon og 20 minutter ekstra babling i Petremorgen for B-mennesker. Det en times tid med dine beste radiovenner hver eneste dag, det. Sjekk ut Petremorgen i appen NRK Radio. Petremorgen. Alle hverdager.

Oh. Det var Texas Hold'em, Beyoncé du fikk her. Mens jeg driver og skumles. Neida, nå leser jeg nøye meldingene du har sendt meg inn I inboxen, der jeg nå gir deg litt ansvaret for å gi meg en bok jeg kan starte å lese I Boktober. Det jo I dag. Jeg må egentlig starte I dag, og da trenger jeg en bok. Jeg har sagt litt av mine preferanser. Humor, drama, kan være science fiction, kan være en biografi. Veldig åpen. Og det litt sånn... Det er veldig hyggelig når den første meldingen som kommer, etter jeg spurte om en bokanbefaling, det av Ole Kristian som skriver Kasper spiller fotball. Jeg sa at jeg skumlest som liten, men nå jeg tatt opp. Men takk, jeg skal absolutt vurdere Kasper spiller fotball. Lisbeth synes det veldig gøy, kult med lesing. Jeg skriver faktisk bok. Wow! Litt science fiction for unger på nynorsk, satt I Volda. Den ikke dum. Jeg var nettopp på en vekes ferie, og så pløyde jeg gjennom 4 bøker. Herlig. Haken, altså. Men hva av de 4 bøkene en interessant bok som du kunne anbefalt, Lisbeth? Det lurer jeg på. Lars Henrik, han skriver Project Hail Mary. Og den færre på øre nå av produsent Asli. Dritbra. Ja, for jeg har sett filmen med han Ryan Gosling, Og vet du hva? Før jeg så filmen, så bestemte jeg meg for at jeg skulle lese den. Og dette har jeg tatt opp på Halao litt tidligere. Der jeg var usikker på om jeg skulle se filmen først, eller lese boka. Mange I kommentarfeltet mente jeg skulle lese boka. Jeg så filmen først. Unnskyld. Men jeg har boka I hylla. Så faen, kanskje jeg skal lese den da? Nei, men jeg vil holde meg litt åpen enda. Men jeg vet at mange har sagt at den veldig, veldig bra skrevet. Han, forfatteren der, som jeg nå har glemt navnet på, har veldig god skrivesmak. Han som skrev The Martian, sant? Mm-hmm. Dagfinn, han på nummer 5 I serien av en bokrekke. Han litt usikker på om han skal anbefale med den. Han mener at det ikke akkurat der du bør starte, hvis du skal hoppe inn I fantasy-sjangeren. Ok? Hvis jeg skulle ha anbefalt noe for en å begynne med, så jo Ringenes Herre. Gal. 300 000 siders. Eller Hobbiten lett å tyme. Ty til. Det mulig. Nå skal ikke jeg si det. Men tror heller at jeg ville utfordre deg til å lese Going Postal av Terry Pratchett. Going Postal. Søkt opp da, vet du. Mellom låtene Texas Hold'em. Fantasy-roman av den britiske forfatteren Terry Pratchett. Det en sånn Discworld-serie. Den ser helt insane ut. Jeg skal ha den I... Jeg skal putte den nede I bokbanken. Har du en bok du vil anbefale, eller du leser på akkurat nå, så du tenker jeg kunne ha brukt ut måneden til Boktober, så kan du gjerne sende en melding på det. Og så skal vi straks gå gjennom NRK sin leseklubben-liste over 5 kjendiser du også kan dele kunnskap med.

top class. Satte skitten min i kjettet, gir ikke mopp her. Er det vibber du ser etter, finnes det nok her? Nei, du trenger ikke være på vakt, det bare soft her. Yeah, yeah, om du ruller med en G, babe, så går det bra. Jeg vet at det blir vanskelig å falle for en annen.

0: Holly Humberstone. To Love Somebody her på P3, hvor det skal handle om altså, gode, gode fylla historie. Blikken slager Kim har vært med oss litt tidligere der han fortalte litt mer om titelen sin, Rykket. Men nå kom han også med en fylla historie i inboxen, der han tok med raraste tingen hjem fra fylla. Ting, sier jeg, men vi skal til dyrrike, Kim.
1: Ja.
0: Ja, altså, kan du ta oss med gjennom dine kvelden fra A til B her hos oss ja. På Halau?
1: Det skal jeg gjøre, vet du. Nei, tingen det at jeg var en tur hos noen kamerater, og vi hadde jo litt å drikke.
0: Ja.
1: Så etter hvert når klokka ble litt senkt, da, så skulle jo jeg ta turen hjem, og jeg gjorde jo noe som man egentlig ikke skal gjøre, det jo også å kjøre på en sånn elektrisk enhjuling bort igjennom, ikke sant?
0: Ja.
1: Og la oss si at jeg var litt grann i sauser, så kjører jeg jo, og så treffer jeg på en fugl. Og så reagerte jeg litt på at denne her fuglen, den bare liksom hoppet unna, han fløy ikke, sånn som de pleier å gjøre. Og som den lille dyrevennen er da, så tenkte jeg jo at denne her fuglen måtte være skadet. Så jeg tog oss og snudde, og så fulgte etter han inn i skauen, og så fikk jeg jo tak på han da.
0: Ja.
1: Og det viste seg jo også være det jeg trodde var en kråke.
0: Ja, ja.
1: Så jeg tog jo denne her med meg, og så kjørte hjem, og for å si det sånn, den var jo mannevond. Den var...
0: Hva er det med mannevond?
1: Nei, altså, mens jeg kjørte da, så tog jeg jo også holdt den litt nærme, for å studere den, og så se om han var skadet.
0: Ja.
1: Og tingen det at de strekker halsen ganske langt, så den hakket meg i ansiktet, så folka på jobb trodde jo at jeg hadde vært i slåsskamp.
0: Og det sa du til deg? Ja, da, det var...
1: Ja, nei, jeg måtte jo si at jeg hadde...
0: Beef med kroke.
1: Nei, så jeg tog han med meg igjen da, ikke sant? Og så...
0: Unnskyld, hva svarte kollegaene da?
1: Nei, de bare ristet på hodet og lo.
0: Ja, det skjønner jeg godt. Vær så god, fortsett.
1: Så, nei, jeg tok han med meg hjem, ikke sant, og tog og søkte litt på nettet og fant jo ut av det at de kan faktisk spise kattemat, og jeg hadde to katter på den tiden. Så da tog jeg jo også fylte en skål, og så prøvde å gi han det da.
0: Så her har du tatt med altså, maten til både katterne, vil jeg si, i tillegg. Ja. Du putter vel ikke deg i samme rom?
1: Nei, altså, de var i samme rom litt, men jeg måtte ta meg inn på soverommet, for de var veldig interesserte, ja.
0: Ok, men du trodde dette her var en kråke, du tok han med hjem, og der bare kjeler ditt. Nå hiver han fortsatt, eller hva skjer?
1: Nei, tingen jo det at ja, jeg var jo ganske full etter hvert, så la jeg meg ut og sove. Og det endte jo opp med at denne her fuglen dreit jo ned hele leiligheten.
0: Nei.
1: For å si det sånn, jeg har fortsatt fuglebæsj i laptopen.
0: Ja, men det kan jeg si litt for sent, eller? Når du bare gammer med deg en fugl. Men ja. Du fant ut at okay, det er ikke kråke til slutt, eller? Altså...
1: Ja, altså dagen etterpå så tog jeg jo også og slapp han løs. Men før det så fikk jeg tatt et bilde, og noen dager senere så snakket jeg med en fugleekspert. Og hun kunne ta seg meddele det at dette var jo faktisk en ravn
0: ja. Som hadde funnet. Som nylig hadde da dett ut av reire, eller?
1: Ja, eller nylig hadde forlatt reire og ikke helt sånn. Var i stand til å fly igjen.
0: Så det du trodde var en skadet kråke er jo bare en helt fersk ravn som prøver å lære seg å flyge og vil fungere i livet.
1: Ja, helt til store stygge Kim kom og tok han.
0: du sier du helt sånn lenger, så du slapp han fri,
1: ja. Ja, jeg gjorde det. Altså, hadde jeg visst at det var en ravn, så hadde jeg beholdt han, fordi at de kan jo leve ganske lenge, og du kan jo lære ditt å snakke og alt mulig. Det er jo...
0: Så egentlig,
1: det er jo ikke å anbefale det, for det er jo ikke lov i Norge å gjøre dette. Men,
0: veldig godt sagt. Så vi er egentlig ganske glad for at du trodde det var en kråke, med andre ord.
1: Nej, nej. Han går ju som en hund.
0: Det är ju, jag är väldigt glad för att du slapp han fri. Och så alltså det var det, man blir liksom satt ut. Man vet inte vad man ska säga. Men i alla fall en väldigt väldigt intressant historia att ta med sig. Tack för att du ville dela din fylla historia, Kim.
1: Ja, tack.

0: si yo me emborracho, que bueno, me ayuda.
1: Ja, det var Bad Bunny med låta DTMF. Og du fikk den her på P3 med Nora, og det ikke bare 1. oktober I dag. Det også internasjonal kaffedag, og det må jo selvfølgelig feires. Og jeg har I utgangspunktet en regel om å ikke drikke kaffe så sent på kvelden. Jeg har gjort et unntak I dag, fordi det en dessert jeg alltid har hatt lyst til å prøve, men som jeg aldri har prøvd før, jeg vet egentlig ikke helt hvorfor, som innebærer kaffe. Så jeg tenker når det internasjonal kaffedag, det finnes ingen bedre anledning til å prøve denne desserten her. Og det finnes jo mange gode desserter som bruker kaffe, blant annet tiramisu, som en av mine favoritter. Det jeg skal prøve I dag, derimot, det heter affogato. Affogato, ja. Og det en italiensk dessert som bare bruker to ting, og det vaniljeis og kaffe. Og da veldig sterk kaffe, gjerne espresso. Så det jeg har gjort, at jeg har gått på butikken og kjøpt meg en vaniljeis. Jeg gikk for royal vanilje, fordi det den jeg synes best. Det følte meg litt sånn, ja, bougie dag da. Royal. Og så har jeg tatt kaffemaskinen her på NRK, og så tatt en dobbelt shot med espresso. Jeg vet ikke om det nødvendig. Så skal jeg bare helle espressoen over kaffen. Oi, jeg tok ikke med noen serviett inn I studio. Det var litt dumt, ser jeg for her. Og det stor sølefaktor. Ok, når jeg helt... ok, det var ikke dobbelt, men jeg har I hvert fall en enkel shot med espresso. Og ting begynner å smelte rimelig kjapt her. Så jeg tenker jeg må bare ta en bit her. Stor bit med vaniljeis og masse kaffe. Og så smaker vi. Skal jeg være helt ærlig? Så var det litt kjedeligere enn jeg forventet. Altså, det godt. Det smaker jo kaffeis, egentlig. Det kaffemilkshake. Så det smaker jo som en frappuccino på Starbucks. Det på en måte, det ikke så eksepsjonelt. Altså, det var godt. Altså, det is og kaffe, det dritgodt, så selvfølgelig det godt. Jeg bare hadde forventet å bli helt sånn, wow! Likevel, jeg vil anbefale deg å teste hvis du trenger å spice opp isen din, eller spice opp desserten din.

Hvert tre i skogen, hver sky på himmelen, hver light på kommoden, hver fake orkidé på et hotell i resepsjonen. Det mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset. Hvert strå på åkeren, hvert grav på lønnen, hver lille pose, hver million til munnen. Ok, hvert ski på sjøen og alle vrakene på bunnen.

Jeg har en sang til deg for hver dråpe i havet, hvert tre i skogen, hver sky på himmelen, hver light på kommoden, hver fake orkidé på et hotell i resepsjonen. Det mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset, hvert strå på åkeren, hvert grav på lønnen, hver